はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世に悪のある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

走り歩くわさってて踏み葛藤に走ってエンでもさ案外その気持ちがシェン For a flash tell me what's the plan 君と通りたい